da kuka sani dai a gaban mu na cewa karfe 3:30 da minti lokacin da mun yi kafafun mu na gaskiya da jama'a da kuma wasu uwa da kuma sabon Malaysia sabon farko ya so daga hannu wato kai ne da wani wani sauraron mu a yau da kullum wato aje sabo mai kayan wuta ajeji da fatan halin sabo mai kayan wuta ajeji yana daga a fata wajen sa halin masu da kuma fatan cewa an sallar juma'a lafiya Allah ya kafi kuma ya ba mu koro ya ba mu koron juma'a mara da ba a masu sauraro cewa a haji sabo kayan wuta ne wato ɗan kasuwa ne da ya kone a harkar kayan wuta kayan cikin kayan wuta wato ɗan kasuwa ne sun ga rage sauran kayan wuta kowace ne da masu bukata za su iya zuwa shagon sabo ke masu kudi wato ajeji zuwa kudi ko kuma shagon sabo ke lamba 55 da fata ne ajeji zuwa kudi da kuma wato kudi da kuma ɗan shagon sabo ke wato da nishi ne duka duk masu bukata za su iya zuwa kuma sun kuma su siyar da kayan ofis ko kuma kaya daga ban kuke kuma ofis ko kuma wato ajeji za su iya kiran a ajeji sabo a kan lamba 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
Sama-sama enggak ya, rencana.